0: wakani ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini ho adia onso wan kechiri
1: wakani ye achira wo nipa.